לשבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה, עליך דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. התנערי מהפרקומי, לבשי בגדי, תפרתך מעל יד בן ישי.

פרק כבוד אדוני, עלייך נגלה לך דודי, לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, בך יחסו אריה ימי ונבנתה. היא

יחכים סוסחתן על קלה לך דודי תקרת קלה בני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת הידוני תריצי על יד איש ואין פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה בואי בשלום עטרת מעלה גם ברינה ובצלה תוך אמוני עם סגולה בואי קלה שבת מלכתה לך דודי לקראת קלה פני שבת נקבלה שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי אל עליון מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי אל עליון

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בואכם לשלום מלכי השלום מלכי עליון. מי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בואכם לשלום מלכי השלום.

תמים ולערוך כמה מינים היי ללי ללי ללי שתות יינות מבוסמים היי ללי ללי ללי וטפנו כמעדנים ללי ללי ללי ללי כל שלוש פעמים היי ללי ללי ללי ללי ללי ללי להתענג בתנוגים

לילה לילה לילה ששת ימים תעבודו לילה לילה לילה ובשביעי נגילה לילה לילה לילה לילה להתענג בתענוגים ארבורים וסתבר חפציך אסורים וגם לחשוב חשבונות הרהורים מותרים ולשדך הבנות ותינוק ללמדו ספר לילה לילה לילה למנצח בנגינות לילה לילה לילה ולהגות באמרי שפר לילה לילה לילה בכל פינות ומחנות לילה לילה לילה לילה להתענג בתענוגים.

השינה משובחת, גדת נפש משיבה, בחן נפשי לך הרגה, לילה לילה לילה, ולנוח בחיבת, לילה לילה לילה, תשע.

שמחה מחבלי משיח לי לי לי לי לי יוצלו לרווחה לי לי לי לי לי בזאתנו תצמיח לי לי לי לי לי ונס יגון והנחה לי לי לי לי לי לי לי לי לי להתענג בתענוגים

הלוויה. עובד גבותך ותימיה, שפר קדמך להחוויה. איי איי איי, עובד גבותך ותימיה, שפר קדמך להחוויה. שבחי נשא אדר צפה ורמשה, צפה ורמשה. לך אלוהי קדישה.

ay ay ay ay ay ribonal ve almaya antumalka melech malkaya oved gevurtach vetim haya שפר קדמך לאחוויה איי איי איי עובד גבותך ותימיה שפר קדמך לאחוויה רב רבין עובדייך ואת העקיפין מאחיך רמיה וזקיפיפין איי איי איי לא יחיה כבר כשנין אלפים לא יעול גבותך לא יעול גבותך בחוש בנייה איי איי איי לא יעול גבותך לא יעול גבות בחוש בנייה איי איי איי איי איי ריבון עלם ועל מיה אנטו מלכה, מלך מלכיה עובד גבותך ותימיה שפר קדמך לאחוויה איי איי איי עובד גבותך ותימיה שפר

מלכיה. עובד יבוטח ותימיה, שפר קדמך להחוויה. איי איי איי, עובד יבוטח ותימיה, שפר קדמך.

0: адам за яку, молодец.
1: ועשו לי מקדש, שכנתי בצדה, הוא ענה נקודה שבלב, תקיות מקום מקדש, לא ראשי משקום בתוך, כמו שכתוב, שכנתי בצדה. לכן על האדם נקודה לבנות בניין הקדושה שלנו, הבניין צריך להיות שער,
0: למרות שהם עדיין לא באמת השפעה, בשביל לעורר מאור, שאחר כך הפעולה תהיה אמית.
1: להיכנס באור השפע הזה.
0: כמו שאומר, יש תורה ומצוות בהכנה.
1: לא שפע, המושפע מהמחשתיה.
2: שירו